0: ang state visit sa usa ka leader sa Communist Party sa Vietnam sa nasod. Ilauman nga isgutan sa duha ka leader ang mga isyu kabahin sa trade og investment, food security, depensa og maritime cooperation, turismo, edukasyon og people to people exchange. Aron mas mapaligon pa ang relasyon sa duha ka nasod.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Nagpadayon karon ang imbestigasyon sa Office of the Ombudsman batok sa Siam hangtod na pulo ka mga senador tungod sa gayong irregularidad sa mga proyekto sa gobyerno. Sumala ni Ombudsman Crispin Remolla, adunay kaso nga plunder nga gisang-at sa Sandigang Bayan batok kang senador Jenggoy Estrada. Gibuti ako sab ni Remolla nga sunod mag-atubang sa kaso si senador Joel Villanueva sulod sa duha kasimana. Wala pa gihatag sa ombudsman ang dugang detalye kabahin sa ban nga mga senador nga nalambigit sa investigasyon ang plunder usa ka seryosong kaso nga may kalabutan sa giingong pag-abuso o illegal nga paggamit sa pondo sa gobyerno. Padayon pa karon ang pagkuha og ebidensya o pagsusi sa mga alegasyon. Sa pagsulat ni balita, wala pa mupagawas og opisyal nga pamahayag ang uban nga mga senador nga gisgutan sa investigasyon.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balitang Internasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga Balitang Internasyonal. Handos kinato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kasukasuan, delikahe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product. Nga gipakusgan kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasog santon, purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy, delisaya nga makagasto para makagurmay pang lawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit sa mga suki butika dere sa tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy ug IX Pharmacy. Sa yungon mapalit kini sa butika Girl ug Lorraine Drugstore.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:04.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang internasyonal.
1: Balitang Internasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Militar sa Amerika nibomba sa gidudahang sakayan sa druga sa Pacific Ocean. Usa patay samtang mga salin sa sekretong armas kemikal ni Assad na recover sa Syria. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng reports ni Handos 42, Handos Icon. Gikan sa lawak balitanan sa Star Radio Tayasan, Handos Icon. Lasigi Handos ug labyog sa imong mga balitang Internasyonal.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Kaya salamat Handos David Teotsog sa mga suking tigpaminaw. Imbestigahan na karon sa Pentagon ang gihimong pagpangatake sa militar sa Amerika ngadto sa usa ka gidudahang sakayan sa drugas sa silagang bahin sa Pacific Ocean. Diin usa ang patay ug duha ang naluwas. Kini nga operasyon batok sa mga kartel sa droga ubo sa administrasyong Trump mikalas na og usa ka gatos og 94 ka kinabuhi sukad niadtong Setyembre. Gihimo ang pag-imbestiga bisan pa man nga wala pa'y pakitang ligong ebidensya ang militar na dunay kargang droga ang maong sakayan na mibuto sa palayo. Samtang sa laing bahin, dito sa nasod sa Syria, na-recover sa bagong kagamhanan ang mga salin sa tago nga armas kemikal sa kanhi presidente nga si Bashar al-Assad. Lakip sa nakuha sa tulo ka dapit ang kapin kapitoan ka mga rocket o mga bomba nga dunay sulod ng mga makahilong gas na sarin kini gigamit sa pagpatay kaniadto. Gidakop usab ang napulog walo ka mga suspitsadong opisyal sa militar o politika na nalambigit ni ining maong krimen. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibianan nga tinubdan sa mga labasong tinuod ng mga balita matag karon ug unya. Kini si Handos 42, Handos Icon reporting.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa imong mga balitang internasyonal.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:07.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
1: Balitang Internasyonal. Handos. Balita.
0: Ang Islamic Revolutionary Guard Corps kon IRGC o Iranian State Media.
3: This is Amapola Broadcasting System.
0: Nga ilang giangkon.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Pag-angkon sa Iran.
2: Balitang international. Handos balita. Handos balita.
1: Ang mga exports sa electric vehicle kon EV sa China ni sulbong sa 40% sa niaging bulan nga nagpalig-on sila nga posisyon isip top exporting nation sa tibuok kalibutan. Base sa data sa custom, ang export sa China sa bulan sa Abril niabot sa 278,081 ka units diin, niabot na sa 893,852 ka unit sa EV sukad niya itong bulan sa Enero karon tuiga. Ang Asia maoy nag-import sa kadaghanan ng mga EV sa bisan asa nga rehiyon sa 110,613 nga mga sakyanan, isundan sa Europe o Latin America nga doon ay 83,813 o 52,897 matag-usa. Ang Usinya nag-import o 22,695 ka Chinese EV, samtang ang North America nag-import o 4,422 ka sumala sa datos. Nasinati sa Brazil ang labing dako nga pagsaka sa panginahanglan sa taliwala sa nag-unang napulo ka mga destinasyon sa pag-export nga ang mga pag-import yusbaw sa 221% nga 38,144 ka units. Nakita usab sa South Korea, Germany ug Australia ang kusog nga pagtaas sa panginahanglan nga doon ay pagtaas sa mga pag-import tali sa 100% og 190%.
2: Balitang International. Handos balita. Handos balita.
1: Gihalaran si President Ferdinand Marcos Jr. sa Grand Cordon sa Supreme Order of the Chrysanthemum, usa sa pinakataas o pinakaprestihiyosong pasidungog sa Japan atol sa ihang usa ka state call silang Majesty's Emperor Naruhito o Empress Masako dito sa Imperial Palace gihapon adlaw Mayo 27. Si First Lady Lisa Araneta Marcos kinsa kuyog sa presidente atol sa iyang upat kadlaw nga state visit na kadawat usab sa Grand Cordon sa Order of the Precious Crown. Gitukod niya itong 1876 ni Emperor Meiji ang Grand Cordon sa Supreme Order of the Chrysanthemum, mao ang pinakataas nga dekorasyon sa Japan nga kasagaran gibuhatag o kung gihatag sa langyaw nga mga pangulo sa estado, royalty o inilang nga mga leader alang sa talagsaong serbisyo o kontribusyon sa Japan.
2: Balitang International. Handos balita. Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:11.
2: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang Sports. Handos balita. Handos balita.
1: Yan ang masunod nga Balitang Sports. Gandos ganito sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan. Tumara nagtambal. Sulag natural nga pamaagi. Pagmamasahe, gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, inimo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Balonga Leaf Extract, ang mga sagol. Adunay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, anti-oxidant, typical antibiotic. Tungod kaya doon na lauric acid nga makita sa BCO. I-haplas lang kini sa apektado nga parte sa mulawas o banan og masahe. Siva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil dere sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa barangay Bago sa panimalay ni Sir Buyax Karinal og sa Malabuyok Cebu sa Beds Reserve Restore in front of New Malabuyok People's Palace.
2: Handos balita. Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:12.
2: Handos balita. Handos balita.
1: Karon sa kompleto ng detalye sa ito ang Balitang Sports.
2: Balitang Sports.

0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi ka niini na mo'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug ikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil mupatang-on mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nawasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukhaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang manakagamit niini sila sumitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
1: Balik tayo sa lingayan, mga kurima. Balik tayo. Long tubag na ko na. Okay. Butas lubi. Piyodo. Long tubag. Bunga sa string beans.

0: sa dayon nga tabang. Tawag lang sa 0906-397-2.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: Drugstore.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Okay mga bay makandos, mayo nga pa kami na diha sa Mansihi Bindoy. Nila ni Ma'am Len Tugdang, kaoban ni Sir Manuli Tutugdang, diha sa matuog ni Ma'am Christy Tabdil Monte, kaoban ni Ma'am Alma Escarpi. Sa gambay, sa mga Jokinto o Francisco Pamili, pinaguluhan ni Madam Maria Bungangira, insab sa mga tanah idog di bagyo pamiri, pamili, adik kay pamiri, pamili. Pinaguluhan nila ni Day Ibi Tanaid, o insab ni Inday Angelina Tanai di Bagyu Duran. Okay, sa tumaka eksyonan karon nga naminaw may gabi kanatong tanan. Okay, sa paglangay atong hatag na pagtagad gining sugilano ni Zoe uban sa tuwang tulumanon.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: There
1: by Ronnie Bai.
0: Importante gyud ay nga mag-amping. Ampingan na nga ito ang virginity sa usa ka babay. Tungod kay mao kini ang bugtong bahandi nga ikagasa sa lalaki kung sa lalaki nga ito ang pinili. Bayron ni Bay, maayong gabi iyog sa tanan nga mga suging tigpaminaw. Niining imong bago, apan lanog na kayo nga tulumanon sa radyo, nga mao ang
1: mga lama sa kagahapon.
0: Bayron ni Bay, palihog tawag lang ko sa pangalan nga Zoe. Ulag sa bana tungod kay human sa among kasal pagkaugman niya na gibulagan dayon ko sa kuan himong partner tungod kay dili siya makadawat nga dili siya ang naka virgin kanako. Tungod kay mao'y pangandoy sa kuan himong bana nga ang mahimo niyang asawa nga siya lang giyud ang lalaki nga nakahilabot niini. Kaya matod pa niya nga kung nahibalo lang kuno siyang dili di ay siya ang nakauna kanako, dili giyod siya mga sawa kanako, Bayron ni Bay. Bayron ni Bay, aron ini masabtan ug masayran kung anong dili nako virgin gihang naminyo ko sa kumbana akong sugdon sa sinugdanan ang tanan sa akong
1: mga

adunay tinda-tinda, pusil-pusil, sama sa salida, o labaw sa tanan, ang balay-balay samtang kami nagdula sa balay-balay, amupod nga gisuhid, kunuhay ang buhat sa banog asawa, nga adunay munika nga amo kunong nga anak. Dayon sa mong pagtatay-tatay, nanay-nanay, magdulog sa kami, Byron Ibay. Dahil na pong gibuhat ang among nakita sa salida sa TV na maghukas ang babae o lalaki o mag-ihaw sa bao. Byron Ibay, nga nang nakasuhid mi sa pag-ihaw sa bao at tungod kay ng akong amahan o ginahan samtang nga manglantaw sila og salida sa BHS, ilalang kong palantawon bisan bata pa. Kay moingon ra man pod si papa nga maayon na nga makakita kuno kami kay bisan bata pa aron dili mainusinti anang butang nga gimbuhaton sa bana ug asawa. Byron Ibay, sa mga pagdula sa balay-balay ug tatay nanay-nanay napasulod gid ni uwin ang iyaha diri sa kuha apan wala gyud ato kay dula-dula ra man to Byron Ibay. Apan kadula na mo, Byron Ibay, mo nagyud to ang among buhaton. Hangtod nga miabot og 13 anos, dito na. Namo madiscover nga lami maday ang among gibuhat ang mag-sex sa Byron Ibay. Tungod kay gisulayan, namo glantaw ang ilang gilantaw ni Papa nga ex nga salida og amo pong gibuhat. Ang gibuhat sa mga porn star. Gikan sa pagsugod hangtod sa gawasan na. Tungod kay sa dihang magdula-dula mi sa balay-balay og tatay-tatay og nanay-nanay, igura man nga mapasulod ni Owen. Dayon pagkahuman, wala na. Mato nga wala na ma-fail ang kalami Byron Ibay. Apan sa dihang amo na kining gi-eksperimentuhan, dito na namo ma-discover nga lami madiay kaayo ang bation nga dili masabot. Byron Ibay, sa dihang amo nga na-discoverhan, nga lami madiay itong tungura. Nakakawa gyud mi og unom karaon di Owen. Tungod kay nabaguhan mi sa kalami nga way sama. Sa lagtod nga pagkasulti, kanunay namo nga buhaton ang among gihimo samtang kami magdula. Sa dihang wala sila si Mama ug si Papa. Apanusa na ni kay gayon, mingon si Owen nga mubalhin kuno o puyo ang ilang pamilya sa Cebu City kay nakakitag bagong trabaho ang iyang Papa ditong dapita. Ako pod, wala na'y kadula. Pila may sugilanon Byron Ibay ng labay ang daghang katuwigan hangtod nga nakahuman ako sa akong pagsuwila o nakatrabaho. Ako nakaila si Dylan, akong ka-office mate. Hangtod nga nakahigugmaay iso sa kusa. Sa dihang nanuroy mi, akunta siya nga gihaggan apan misagang siya kanako. O mingon, nga nahanata, maghagganay kung himpit ka na nga maakua. Kanabang nga makatubang nata sa altar sa simbahan. Kaya nakapanumpa ako sa akong kaugalingon, ang babaeng akong pakaslan, kanang ako giyud ang makahaluk, makagakus o makavirgin kaniya. Tungod sa akong nga gibati, Byron Ibay, kung akong nabati, Byron Ibay, gikuyawan ko. At tungod kay, ano na naman, nahitabo ka na ako. Kauban sa akong kadula sa unang bata pa kami. Apa nagtuko? Nga samara, sa samad ba nga tungod sa kadugayon, maulat ra kini. Kay dugay naman tong hitabo a Byron Ibay. Nangutan na si Dylan kanako kung nakasulay na ba kuno ko og uyab-uyab, ako sa gitubag nga wala pa taon. Kay tinuod man nga wala pang pud ko kaagian ng uyab-uyab. Matuod adunay na hitabo namo ni Owen apan bunga lang to sa mga pagkabata nga balay-balay, tatay-tatay og nanay-nanay. Tungod sa nadungog ni Dylan Byron Ibay, wala siya maglangay. Nagparehistro dayon kami sa civil registrar alang sa mga kasal. Pila may sugilanon Byron Ibay, nakasal mi og sa pagkagabi, sulod sa mabugnaw galawak, giyukasan ko dayon ni Dylan. Uban sa kahinam. Ako po Byron Ibay, murapod og nanumbalik ang among gihimo ni Owen.
apan sedih ang gipasulod na dilan ang yang armas ako ang sakuban. Labi na ako tumang kalipay ang ako nga bation. Kasakit man di ay. Kasadihang nakalabyog siya kalimah. Iyang napat siya ganyan nga dilin ako virgin. Iyakin ang giibot o iyakong gisagpa o giinan nga bakakon. Bayro ni bay. Wala ko'y nahimo. Ako gisultian si Dylan sa tanang natabo na panahon sa akong pagkabata. Nga ang naka-virgin ka na ako masiuin, apan wala kami relasyon. Katong tanan, bunga lamang sa akong nga pagkabata. Apan wala na siya, maminaw pa sa akong nga pagpasabot kaniya, o giya kong gibulagan diha-diha. Matun niya, bisan ako siya gasto sa among kasal, apan dili niya kini, iksapayan kay mao iyang gusto, nga ang mahimong asawa, nga silang giyud ang maka-virgin na ini. Mayroon ni bay, palihog tambagi ko, unsa may angay na kong buhaton, pwede ba nga akong makiha sa pagkakaroon si Owen o Grip? Ngayon itong panahon na, pareho man kami nga mga bata pa. Kaya tungod kaniya, gibulagan ko sa akong abana, nga akuntang gihigugma. Mayroon ni bay, sadali pa ko nung matambagan, palihog ko na og tugtog sa awit nga naguluhan, kahapong nagdaan, nga giawit ni April Boy Regino. Kanimo matinahuron Byron ni Bay Zoe.

0: available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
1: Nga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.

0: mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bai.
1: Adong oras mga bay, 48 minutos nang milabay sa las 9. Mga bay, kini mga atak naghihatod kanato sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandek tambal, sulay natural nga pamaagi, pagpamasahi. Gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, enimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maong mga sagol. Adunay anti-fungal, anti-bacterial, anti-inflammatory, anti-microbial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa mga lawas, ubanan og masahi. Shiva Essential Oil ang haplas nga humot og epektibo.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Daghang salamat ha sa mga naminaw karon sa tuong tulumanon ang mga lama sa kagahapon. Ngayon nga naguluhan og sana ay mahalin morina ko ato nga na pwena ato na nga na patukar sa kahanginan mga bay.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige, arita sa pagtambag sa sugilanon ni Zoe oban sa itong tulumanon.
0: By Ronnie Bai. Paliog, tambagi ko.
1: Okay Zoe, nagkatambag gabi ni mga kaagi ngayon mong ipadala sa itong atulmanon mga lama sa kagahapon kining kabahin lagi sa imuhang nabana nga nangandoy nga magkasawa og virgin apan subo palandungon nga dunay hitabo sa imong pagkabata pa sa imong nga kababata kini lagi pod mga ginikanan ba manglantaw salida pagkitun na ning mga anak muna nga musuhid pod mga baig maghandos kini ang resulta. Ang nagsuffer, ang ilang anak o ang ilang anak managantos sa panahon na sa ilang pagdako mga bay o mga inday. Okay, lakto rin ang tapagsulti. Lakto nga patambag. Tungod kay mibiyan naman kanimo yung mga banas nga kung bana nga si Dylan. Sa ito ba dili tinuray nga nahigugma diha kanimo si Dylan. Ma'am Zoe, kung tinuray pa nga nahigugma, bisag unsa ka pa, andam kang dawaton sa imuhang nga bana. Basig nakalitan na po siya kay pangandoy man niya nga iyang pagindahay nga iyang masawa nga siya Gino ka kung maka-virgin. Apan ganilip man siya, pulat na lang o pila katuig. Kontinuray sa nga higug makanimo, bubalik yun siya. Apan paglabay sa mga buta na to, pinakataas nga paghulat nimo, nga bubalik yung bana, tulog katuig, o di yun, bubalik yung bana, sa tupawa yun mahigugma, diha siya kanimo. Dayon awi, ayaw pagpakawala sa paglaom. Kay aduna pa'y panahon, ang tinuod nga binuhat o tinuod nga lalaki nga andam mupangga kanimo bisag unsa pay nahitabo nimo kaniadto. Agatong nahitabo kanimo sa imong nga kababata nga si Owen din ang utana ka nga pwede ba nimo nga makiha og grip. Murag bisag di tabugado pan murag di pwede kay pareha mong bata. Unya sinabutan opo niyong duha. Muna nga katong nahitabo ninyo sa inyong nga kababata isipan na lang tong kanabang handumanan sa nalabay nga panahon. Unya imo bana, paabuta, imo balik kanimo pagdi imo balik. Asa to bawo sa gugma de kanimo. Dayong ayo pagpakawala sa paglaom kay mabuta panahon nga makakita kara o lalaki nga tinuray nga magpanggag magmahal kanimo. Og nahitabo de kanimo sa pagkabata sa kanta pa to, mao to gitawag og alaala nang lumipas.
0: Mga lama

0: Okay, mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an sa tuang tulumanon karon, mga lama sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa tumabtikon ng station manager ng Sibusayan, Haniel Hato, oban sa tuang teknisyan nga usasab kadichi nga si Bay Ray Sorenio, kini ang inyong alagad sa kahanginan, Handos 98, Bayro ni Bay Librado, magdapit kaninyo sa pagpaminaw sa kung atulo manon o mga adlawa gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang takna sa kabuntagon o ban sa tunga atulo manon Handus Balita o pagkagabi balik ta sa tunga atulo manon mga lama sa kagahapon. Sa katapusan mga bay, ibilin ko kinimaw nga panultion nga nagkanayon. Mga bay, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katalingban. Good night o sweet dreams ka natong tanan.
1: Manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panungduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
2: Mga lama sa kagahapon.
1: Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran. Mga nangita og kasulbaran. Mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko mga lama sa kagahapon. Mga lama.

kami sa usa ka restaurant. Pag-abot sa order, nasuko ang customer kay Julie dako kay langaw nga naglutaw-lutaw sa sabaw. Iyang gitawag ang waiter. Hoy waiter, unsa man ang binuangan nga duna may langaw kini inyong mami? Kagahapon dinhi ko mi-order kog mami. Dunay

sa pinamatay. Kunya ang mga lalaki nga nagpanday, nagbuhat sa lungon, sige po dog inom, hantong na lang ahubog sila. Mauto nga pulos hubog ang nagtasan sa lungon nga mitangas sa ikon sementeryo. Pistos kayo.

gimanggat ning dugan. Andam sundon ang imong mga ganahan. Bisa nakahulugan pa ni sa akong kagulanan. Gibuhat ang tanan bisan sa buot kontraman. Italagi. Why mahimo kay mamangyo ko nang imong ganahan.

mga pag-amuma. Ipabati kanunay ang kainit sa imong gugma. Kinimaoy tinubdan sa pakigbatok sa ganoy sa panahon.

0: abang guidelines sa bidding o mga pulisya sa pag-ukupar sa stools, cubicles, wet market tables, food court spaces o ban pang mga pasilidad sulod sa bag-ong pampublikong merkado. Gipasiug daw sab sa lokal nga pangagamhanan nga ang maong lakang kabahin sa pagpalambo sa serbisyo o kahimtang sa pampublikong merkado subay sa Local Government Code of 1991 o Republic Act 7160. Nagpasalamat ang Office of the Sangguniang Bayan sa tanang mitambong o mipakita silang suporta alang sa maong kalihukan pinagi sa panaghiusa o maayong panag-istoryahanay gilauman nga mas mapalambo pa ang kahimtang sa merkado alang sa kayuhan sa tibuok komunidad sa La Libertad. Padanusab nga gidasig ang publiko sa pagtinabangay aron mapadayon ang limpyo, organisado o progresibong La Libertad Public Market.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Ang Gender Watch Against Violence and Exploitation con J-Web Executive Director Mary Cindy Oy formal nga nakigabot kang DILG Negros Oriental Provincial Director Farah Dibahintoya aron hisgutan ang pagbalig-on sa pagpadayon o pagpaka-epektibo sa mga operasyon sa Barangay Violence Against Women con Baudis sa Tibuok Provincial niyato nga Mayo 26 sa DILG City Operations Field sa Dumaguete City, Negros Oriental. Ang komunikasyon nagpasiugda sa kamahinungdanon sa pagpatunhay sa nabansay o eksperyensado nga mga Baudis officers ilabi na tungod sa maabot nga barangay elections o gitoki ang posibleng pulisiya o legislative nga mga lakang aron ma-institutionalize ang mga mekanismo sa pagsuporta para sa Baudis person. Ang inisiyatiba nagpasiugda sa gipaambit nga pasalig sa mga kaubang ahensya o organisasyon sa pagpasiugda sa responsive nga pagdumala o pagpanalipod sa mga katungod o sa kayuhan sa kababayenan o babae sa komunidad.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:33.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Yan ang masunod nga mga police report. Yan doon ka na to sa Amigos Capsule nga matambal sa mga nagkalanlaing mga sakit. Og balatian ang Amigos Capsule. Madungog sa Star Radio Tayasan ang ilaga programa. Matag alas 6 ang tod sa alas 6 media. Ang takna sa gabi. Lunes ang tod sa Baro Manikoy Angel Blasiason. Sa Sogbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Molboal. Molboal Pharmacy. Og SJN Pharmacy sa Bajen Butika Santo Niño. Sa Alegria, Ed Chan Chan Pharmacy. Sinovet Pharmacy. Sinatilan Week Your Pharmacy. Pharmacy, MP Direct Store, a pharmacy, Xelmo Pharmacy, sa Dalagi Trade Pharmacy, It's an It's Pharmacy, sa Malabayok, Chinchot Pharmacy, sa Runda Bilcura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, sa Algantara, Butika Marga, sa Amantalong, Butika Marga, sa Dumanhog, Bitoon Pharmacy, sa Ebora Pharmacy, sa Edis Pharmacy, Happy Drago, Crystal Pharmacy, Amigos Capsule, mapalit sa tanan nga pharmacy sa mga kalungsuran, og dere sa Tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, og Curie Pharmacy, sa og ingwan sab sa Angel Pharmacy. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading namaligya sa mga RTW sa ubos kay nga presyo sama sa Divisoria o mga plastic ware sama sa Durabox. Sanjo and Nisi Dry Goods Trading gipan nag-iya gidumala ni Juicy Fernandez samtang sa magpayo sa mga appliances sama sa rice cookers refrigerator guban pa doulay lang usab ang Sanjo and Nisi Dry Goods Trading kay anasab sila sa nasampit nga serbisyo na imutang diha sa Bulongata Street Poblasyon Tayasan kilid sa Blue Baker and More kanito nga karon ilan na sab nga gablihan nga laing bronze sa San Joe Nisi samtang panayon gyapon sa mag-operate ang Blue Baker and More nga ana sa tunga sa duha ka San Joe and Nisi ingon man padayon usab sa pag-operate ang lain nilang bronze sa San Joe Nisi diya sa Broma Street nga atbang sa Amian Jules General Merchandise nga lang sa Patusan o Chinilasan.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:35.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa detalye na sa itong mga police report.
1: Police. Police. Report. Report. Handos Balita.
0: Nadakpan sa mga operatiba sa Drug Enforcement Unit kon DEU sa Dumaguete City Police Station ang usa ka drug suspect atol sa Baybas Police Unit ng Mayo 27 sa gabi sa Purok, Baluno, Barangay Daro, Dumaguete City. Gipahigayon sa mga personnel sa DEU ang operasyon subay sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency. Narecover sa mga operatiba ang pipilag ka pagiti nga doon ay ginudahang siya mo nga gibana-bana nga na sa 5 kagramo nga mukabat sa 34 mil ka pisos. Nakumpis ka usab ang usa ka bakante nga transparent plastic sachet ug ang mark money nga gigamit sa Baybas operasyon. Sa kasamtangan, gipilalom sa kustudiya sa Dumaguete City Police Station ang suspitsado alang sa husto nga disposisyon o pupasangat o kaso paglapas sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Naangol mo sa ka miyembro sa Philippine National Police kon PNP human maaksidente samtang nagbaniho sa iyang motorsiklo alas 4 sa kadlaw nito nga Miyerkules Mayo 27 dito sa National Highway Barangay Nagbualaw Basay Negros Oriental. Ila ang biktima sa ranggo nga patrolman ulitaw sakop sa 2nd MFC CPPO. Nagbaniho siya sa iyang ito mga Honda EDV 160 nga motorsiklo paingon sa ilang balay gikan sa amihanan padulong sa habagatan nga direksyon sa dihang nawad-an siya o kontrol sa manobila o misobra sa kurbada. Hinungdan nga natumba siya sa daplin sa karsada. Daling nirespondi ang mga polis sa Basay PNP human magadawat og report gikan sa concerned citizen mainungod sa hitabo ng aksidente. Idaladayon ang biktima sa Bayawan District Hospital aron matambalan sa iyang mga samad ngayang naangkon sa nakalalaing bahin sa lawas. Grabe o kadaw tusab ang motorsiklo ngayang gimaniho o gidala kini sa Basay PNP alang sa hustong disposisyon. Sa pagtino sa kapulisan, walay lain nga naangin sa insidente. Nasikop sa mga otoridad ang usa ka lalaki atol sa implementasyon sa search warrant dito sa Puro 4 Barangay Kumbado Bakong Negros Oriental niadto nga Miyerkules sa gabi. Ila ang suspitsado nga si alias Pedro, 40 anyos, ulitaw og residente sa mga lugar. Base sa report sa 5th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion Negros Island Region, ang operasyon gibatuman pinagi sa search warrant gagisyo ni executive judge nga si Mare Ros Inocando para sa Regional Trial Court Dumaguete City niadto nga Mayo 21 tungod sa kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Atol sa legal nga papangita sulod sa balay sa suspitsado, na-recover sa mga operatibang usa ka kalibre 45 nga pistola, usa ka style magazine sa kalibre 45, tulo ka buhing bala o usa ka holster. O matsiparasyon, gidala ang suspitsado sa Bakong Municipal Police Station alang sa usto nga disposisyon. Samtang giandam sa mga otoridad ang pagsangat sa angay nga reklamo patok niya sa Office of the Provincial Prosecutor sa Dumaguete City. Ibuti ang usab sa MFB NIR nga gigamit sa operasyon ang duha ka body worn cameras o gihimo ang inventory o marking sa mga ebidensya at ubangan sa suspitsado o mga witness gikan sa barangay o sa media.
1: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Usa ka 37 anyos nga lalaki ang nadakpan sa gilusad nga Baybas operasyon sa kabulisan sa Sibulan batok sa illegal nga armas alas 11:00 diato nga Miyerkules sa gabi Mayo 27. Gila ang nadakpan nga si Jano ulitaw residente sa Purok 5 Barangay Kang Mating sa nasoy nga lungsod. Base sa report sa Sibulan Municipal Police Station, gihimo ang operasyon sa Purok Mauswagon Barangay Luo ubos sa kampanya batok sa loose firearms DNA recover gikan sa suspitsado sa kakalibre 38 nga revolver nga walay serial number o tulog kabuok live ammunition sa mga kalibre. Nasakbit usab ang usa ka 500 pesos nga gigamit nga Baybas money o gunom kapakitis sa 500 pesos pesos nga kabahin sa operasyon o man sa mapusasan. Gipahibalo sa kabulisan ang suspitsado sa iyang katungod sumala sa balaod o anti-torture warning sa pinulungan nga iyang masabtan. Among nga suspitsado, nagatubang sa reklamo sa paglapas sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:41.
0: Kinemo sunod nga mga balitang regional, gandos kinato sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian ng pagkaon o nagbaligya usab sa mga dekalidad nga matambal. Mo cater usab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna usab sila IX Kamalig Yonhan sa karaang Rural Bank at Bagsakan Henor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brand sa IX Pharmacy diha sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabag-o nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diha sa corner Kalumba o Pabuga Street nga mo-cater sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sab sila coffee, halo-halo o gaban pa nga mga resources. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diha sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon, Tayasan. IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy, yay panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Estorco o Maritis Largado Estorco.
1: Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita.
0: Miabot na sa Sugbo niya itong Mayo 27 ang usa ka delegasyon gikan sa Russian Federation aron mutambong sa mga kalihukan sa Philippines Russia Anniversary Celebration nga may timang 50 years of friendship, cooperation and cultural exchange. Ang delegasyon ipangluhan ni Deputy Minister Vyacheslav Manuilov sa Department for External Economic and International Relations sa Government of Moscow. Kauban niya si H.A. Marat Pavlov, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary sa Russian Federation sa Pilipinas o si Chess Grandmaster Ivan Popov, usa sa mga bantugang international chess players sa Russia. Gabi-abi sila sa Mactan Cebu International Airport ni Cebu City Councilor Naisa Archibald, chairperson sa Committee on Tourism, kauban si Cebu City Tourism Office Head Grace Abansado.
1: Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita.
0: Opisyal nang gilunsad sa mga organizer ang Cebu Pride Festival 2026 atol sa press conference nito nga May 27 sa conference room sa Cebu Provincial Capital. Ipadayag nila ang mga kalihukan nga nagtumong sa pagpakailap sa diversity, equality o inclusivity kon inclusivity sa tibok bulan sa Hunyo. Ang tinuig nga selebrasyon nga gihimo matag Hunyo nagtigom sa mga miyembro sa LGBTQIA+ community. Advocates, youth leaders o mga representante sa gobyerno aron pagsuporta sa Pride Month sa Sugbo. Gihatagan o gibukaton sa mga organizer nga ang festival karong tuiga nagtumong sa pagpalambo sa awareness sa equality o human rights samta nagmugna o safe spaces para sa LGBTQIA+ community pinagi sa cultural events, advocacy programs o community gatherings. Ang mantulong celebration magsugod sa Hunyo 1 sa Cebu Pride Month opening o DEI Summit 2026 o masundan sa uban nga dagko nga mga events sama sa Runway Pride 2026 Hunyo City, Hook Up the Musical Hunyo 13, The Big Pride Picnic Hunyo 14, Mr. Gay 2026 Hunyo 26, Cebu Grand Pride 2026 Hunyo 27, Mandawi City Pride March Hunyo 28 on June 28, Pasalamat and Presem Awards Hunyo 30. Yahog sa mga organizer ang publiko, ilabi na ang kabatanunan nga moapel sa mga kalihukan o magpadayon sa pag-advocate sa inclusivity, acceptance o equal opportunities para sa tanan nga sektor sa katilingman.
1: Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita.
0: Nasigob sa mga kapulisan sa Bajan Municipal Police Station ang usa ka 75 anyos nga lalaki nga wanted sa kasong prostrated murder atol sa operasyon nga gihimo sa miaging adlaw sa barangay Banhigan, Bajan, Cebu. Gipanguluhan ang operasyon sa tracker team ubos sa papanguna ni Police Lieutenant Elias Tablati Torres ug sa direkta nga supervision ni Police Captain Peb Abadilla Siaris. Ang narakpan usa ka residente sa sitio Sibukaw, Barangay Banhigan, Bajan nga giaresto pinagi sa alias warrant of arrest nga gipagawas sa Regional Trial Court sa Barilis, Cebu. Gikatakdo sab ang piyansa sa kantidad nga 15,000 pesos. Human sa operasyon, gidala ang suspitado ngadto sa Bajan Municipal Police Station alang sa ustong dokumentasyon o temporaryong detensyon sa wala pa i-turn over ngadto sa korte nga nagpagawas sa warrant. Gidaig ni Police Captain Siaris ang tracker team tungod sa malampusong operasyon o pipasabot nga magpadayon ang ilang kampanya batok sa mga wanted persons aron mapadayon ang kalina o kahusay sa lungsod. Samtang gipasalamatan usab ni Provincial Director Police Colonel Abubakar Udang Mangkelen Jr. ang mga operatiba sa Bajan Police tungod sa ilang dedikasyon o epektibo ng operasyon batok sa kriminalidad sa lalawigan sa Cebu.
1: Balitang Regional. Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:47.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Kini mosunod nga mga Balitang Nasyonal, gihandos kanato sa Animal Baita, nindot at kon nga nindot alang itong gihimong bisyo ang pagpamuhi og kahayupan. Magsilbing bitamina, purgang tambal sa mga binuhing kahayupan. Magkapagana sa pagkaon, magkapagana sa pag-inom o pagkatulog, ingon man katabang aron ang inyong makahayupan ang makangkon o bugat nga timbang dalay managko og nindot nga kalidad sa karne usab makatabang aron ang imong makahayupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok baby pato gansa makatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas ilang pamagitlog og mas mabragko ang ilang mga itlog. Kutsara lang nga Animal Baita ang sagol silang tubig ilim noon o dilabakha silang pagkaon ginagbayang kantira dapat sigurado ginansiyado ka. Animal Baita mapalit diri sa tayasan sa Labis Agribet og tayasan kaka sa Ayungon Cackers Agribet og Brumpet Animal sa La Libertad sa Latika Agribet Supply.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:48.
1: Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Giduso sa Malacañang Palace ang mas paspas nga implementasyon sa mga priority programs sa Department of Labor and Employment o DOLE aron maghahatag og dugang trabaho sa mga Pilipino. Atol sa meeting ni Executive Secretary Ralph Recto o bagong DOLE Secretary Francis Tolentino sa Malacañang, gisgutan ang direktiba ni Ferdinand Marcos Jr. nga paspason ang mga programa para sa job generation. Usa sa gipasiugda mao ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers utubad program ilabi na karon nga pagpangandam sa Brigada Eskwela. Matud direkto, mahimong tabangan sa mga tupad beneficiaries ang paglimpyo, pag-ayo og maintenance sa mga pampublikong eskwelahan sa dili pa magsugod ang klase aron makatabang sa school readiness og makahatag usab og temporaryong trabaho sa mga nanginahanglan. Gipasiguro sab ni Recto ang suporta sa Malacañang sa mga programa sa DOLE og nagpahayag og pasalig sa liderato ni Tolentino isip bag-ong kalihim sa departamento.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Gibalig-on sa Philippine Air Force o Royal Thai Air Force ang ilang depensa partnership atol sa airman-to-airman talks nga gihimo sa Bilemor Air Base. Gipanguluhan sa Philippine Delegation nga si Major General Pablo Rostria Jr. samtang si Air Marshal Wisano Niam Kumi maoy nanguna sa Thai Delegation. Atol sa meeting, isgutan sa duha ka Air Force officials ang padayong operasyon sa training exchanges, information sharing o capacity building programs aron mas mapalig-on ang interoperability o air operation cooperation tali sa Pilipinas o Thailand. Di pasig daw sab sa duha ka kampo ang importansya sa padayon nga military to military relations aron makatabang sa regional security, kalina og stability sa rehiyon. Ang airman to airman talks maoy annual coordination mechanism sa bilateral activities sa Philippine og Thai Air Force og kabahin sa ilang long-term defense cooperation plans.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita. Handos balita. Balita.
0: Makita si Presidente Ferdinand Marcos Jr. og Vietnamese President Thu Lam atol sa state visit sa Vietnamese leaders sa Pilipinas gikan sa Mayo 31 hangtod sa Hunyo 1 aron isikutan ang pagbalik-on sa relasyon sa duha ka nasod. Sumala sa Presidential Communications Office, lakip sa mga isikutan sa bilateral meeting ang trade og investment, food security, defense, maritime cooperation, turismo og education. Abong pagbisita, kabahin usab sa ulog sa 50 katuig nga diplomatic relations tali sa Pilipinas o Vietnam o napulo katuig nga strategic partnership sa duha ka nasod. Ilawsab ang Vietnam isip bugtong strategic partner sa Pilipinas sa Southeast Asia sa amtang padayon nga nagpalapad ang trade relation sa duha ka nasod nga nagtinguha nga makaabot sa $10 billion nga bilateral trade. Sa pagkakaroon, kapin sa City Mail ka mga Pilipino ang nagpuyo sa Vietnam o gilauman usab nga mabuksan ang Philippine Consulate General sa Ho Chi Minh sa tunga-tunga sa 2026 aron mas mapalig-on pa ang relasyon sa duha ka nasod.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: May pahibalo ang Armed Forces of the Philippines kon AFP nga mukabat sa 654 ka mga membro og supporters sa New People's Army kon NPA ang na neutralize gikan sa Enero 1 hangtod sa May 21 ning tuiga. Matud ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla niini, 568 ang nisurrender, 31 ang nadakpan, samtang 55 ang namatay atol sa nakadaiyang military operations sa tibuok nasod. Sa military terminology, ang neutralize nagpasabot sa pagsurrender, pagkadakop o pagkapatay sa mga rebelde. Narecover sab sa mga otoridad ang 454 ka armas o 114 ka anti-personnel mines nga sakmit o gitugyan sa gobyerno. Sumala sa AFP ang nakadaghang rebelde nga ni surrender, nagpakita nga daghanas sa nahibiling membro sa NPA ang nipili sa malinawon nga kinabuhi imbes armadong panagsangka.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Ipaspasan sa House of Representatives of the Philippines ang pagpasa sa mga bill samtang nagkaduol na ang adjournment sa sesyon karong Hunyo 4. Matod ni Speaker Faustino D. III, nakapokus karon ang kamara sa pagpasa sa mga panukalang balaod nga may direktang epekto sa transparency, child protection, public welfare, digital accountability o economic development. Sa sesyon gikan sa Mayo 25 ang 26 na aprobahan sa House ang 36 ka bill sa third reading o 29 ka mga panukala sa second reading. Lakip sa mga importanteng measures nga giusab sa kamara ang proposed Right to Access Information Act, Child Online Safety and Protection Act, National Nutrition Program o Digital Media Anti-False Information Act. Gipasugda ni D nga importante ang transparency sa gobyerno aron mapalig-on ang pagsalig sa publiko o mapugngan ang korupsyon. Yatagad sa niini og importansya ang mas lig-on nga proteksyon batok sa online abuse sa kabataan ug ang pagbatok sa fake news og misinformation sa digital platform samtang gipanalipdan us gihapon ang freedom of speech. Sumala ni D, nagpadayon ang House sa pagtrabaho o pagpasa sa mga priority measures hangtod sa katapusan ng adlaw sa sesyon.
1: Balitang Nasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Posibleng mapalig-on pa ang depensa sa Pilipinas ilabi na sa West Philippine Sea kung makapalit ang nasod sa Type 88 surface-to-ship missile system sa Japan. Matud ni Navy Reservist Rear Admin Roy Vincent Trinidad, dako nga tabang kini sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept o kadisi sa Armed Forces of the Philippines aron maprotektahan ang teritoryo o exclusive economic zones sa nasod. Nabantog ang Japan sa Type 88 missile system atol sa balitakan kon balikatan exercise karong bulana human kini gigamit sa pagpaunlod sa ka decommission Philippine Navy ship atol sa maritime strike exercise sa Lawag, Ilocos Norte. Sa unang report gikan sa Japanese media, gikonsiderar kuno sa Japan ang posibilidad nga export ang mga missile system ngadto sa Pilipinas bisan wala pa kini makumpirmar sa Philippine Defense official. Ang Type 88 adunay range nga hangtod sa 180 kilometers o mahimong dugang puwersa sa coastal defense capacity sa nasod.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balitang Internasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Kaya masunod nga mga balitang internasyonal, gihantos kon gihandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tulo, kasukasuan, dili kahi arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, aron ay bukol-bukol, uhbag-ubag, wala unang tanan sa astasan, ang pinakabagong mangustin product, nga gipakusgan, kauban ang astasan tira organic seaweed, mas tasugan, santon, purity, 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayag nga makagasto para makangkur may panglawas tungod ang astasan para tulang. Ang astasan mapalit sa mga suki butika dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy ug Ike's Pharmacy, iya sa yung mapalit kini sa butika Gel ug Lorraine Drugstore.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Bagong pagpamumba sa Amerika batok sa base militar sa Iran, gikompirmar. Samtang Trump, nagbahad nga pabuthon ang Oman kon manghilabot sa Strait of Hormuz. Alang sa kompleto detalye, ato na wato ng report ni Handos 42, Handos Icon. Gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon. Sige, Handos, og labiyog sa mga balitang internasyonal.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Daan salamat, Handos, tibite utsog sa mga suking tigpaminaho. Nihimo na usab bag-ong pagpangatake ang militar sa Amerika ngadto sa usa ka base militar sa Iran kagahapong adlaw, adlawng Miyerkules. Pipila ka mga drone sa Iran ang gipusil og nag-crash human nakit-an nga nagdala kini og hulga sa mga sundalong Amerikano og sa mga barkong komersyal nga milabay sa Strait of Hormuz. Sa laing bahin, nagpagawas og grabing bahad si US President Donald Trump na iyang pabuthon ang nasod sa Oman kung makig-alayon kini sa Iran. Gilimod dayon sa White House ang mga report na dunay sekretong kasabutan ang Iran ug Oman arundungan nga dumalahon ang maong agianan sa maong lana. Gipaniguro ni Trump nga magpabiling abli ang maong laod para sa tibuok kalibutan tungod kay giisip kini nga international waters. Taliwala nining bagong tensyon, nagpasidan ang European Central Bank nga posibleng maimpluwensyahan o mabungkag ang ekonomiya sa kalibutan kung magpadayon kini nga giyera. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyaanan nga may tinubdan sa mga labas o tinuod ng mga balita matag karon o gunya. Kini si Handos 42, Handos Icon reporting.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat, Handos 42, Handos Icon, sa mga balitang internasyonal.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
1: Balitang internasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Ipahibalo sa Kuwait nga ang ilang air defense system kasamtangan nga nag-intercept sa missile o attack drones gahapon adlaw Huwebes, may batiutso. Sumala sa Kuwait News Agency nga giaktibo ang ilang air defense system agigtubag sa umabot ng mga hulga apan walay duga nga mga detalye nga gihatag bahin sa gigikanan sa mga pag-atake o posible nga kadaot nga namugna niini.
1: Balitang Internasyonal. Handos Balita. Handos Balita. balitang sports. Andos balita, andos balita.
0: Kini mosunod nga balitang sports, gandos kanato sa Siva Essential Oil, sakit ang kalawasan, to marandek tambal, sulig natural nga pamaagi, pagpamasahe, gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang maong mga sagol. Adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic. Tungod kay aduna kini lauric